Sati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suza, a ja dik